Alex, Sweet Dreams are made of this. Og tidligere var det Nick og Jay, der måske, jeg vil ikke sige tur til drømmeland, det var i hvert fald magisk, som titlen hed på sangen. Nu er det Bryan Adams og Melanie C. Og det her, det er en af de helt store fra dem her, Brindjegården. Godmorgen.

Herlig hit her fra Dua Lipa, Dance the Night Away. Den er fra 2023. Nu skal vi noget længere tilbage i tiden her på Alfa Electric Light Orchestra, Turn to Stone.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

0: Hun har vundet Eurovision Song Contest hele to gange, den svenske sangerinde Loreen, som vi her hørte med den første af vindersangene, nemlig Euphoria. Cover Me fra Bruce Springsteen for lidt siden. Her er det The Bloodhound Gang og The Bad Touch på Alfa.
1: Sweat.

På lørdag ville Freddie Mercury have fyldt 80 år, den legendariske Queen-forsanger. Det markerer vi her på Radio Alpha i altids weekend mellem klokken 10 og 15 nu på lørdag. Her er Roy Orbison.